0: ITC. Motambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultrakaso, TB pneumonia, o kapan pang makabalatian, inom na o Mighty C.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: kinahanglan sa dakbayan o tibuok nasod.
1: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Di lang sa prepaid load ang may anli.
2: Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Iksoon, pagpagabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Gapa na kit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsoon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Ug milugsong siya ngadto sa Capernaum usa ka lungsod sa Galilea, ug sa adlong ipapahuway nagtudlo siya kanila. Ug natinga sila sa iyang pagpanudlo, may otoridad man gud ang iyang poong. Ug suod sa sinaguga dihay tawo nga giyawaan ug sipa kaayo siyang misyagit.
2: Unsaon man kami nimo, Hesus nga Nazareno? Midol ka ba arong pagbungkag kanamo? Nakaila ra ba ako kanimo? Ang balaan sa Dios.
1: Apan gibadlong siya ni Hesus nga nag-ingon,
3: Hilum! Ug biya siya.
1: Ug gilabay sa yawa ang tawo sa taliwa, mibiya siya kaniya sa way bisa gamay nga pagdaot kaniya. Ug nahibuong silang tanan ug nag-ingnanay.
3: Unsa gud kining pagkasulti? Uban og otoridad ug gahuman gud nagsugo siya sa mahugawang mga espiritu. Ug nanglayas man sila.
1: Ug ang mga taho bahin kaniya miguwa ngadto sa tanang dapit sa naglibot nga rehiyon.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Agustinians of the Assumption. Natingala pag-ayo ang mga tao sa dihang gibadlong ni Jesus ang mga daotang espiritu. Alang sa miila kang Jesus, isip, usa ka propeta, usa kini kadakong pagkakaplag sa iyang pagkatao. Kinsa si Jesus, unsay anaa sa iyang mga pulong nga makabadlong man siya ug makapahawa sa demonyo. Kining tanan, nabuhat ni Jesus tungod sa iyang pagkasuod sa iyang langitnong amahan nga misugo kaniya pag-anhi sa kalibutan aron kini ipahibalik ngadto sa Dios. Hinaot nga maningkamot kita nga mahisunod usab sa Dios sa atong mga pagbudlay aron matukod ang iyang gingharian diri sa yuta. Mga igsuon atong hinumduman sa atong mga pag-ampo ang atong tema ning bulan sa Setyembre. We pray for the intention of the Holy Father for the care of water. Let us pray for a just and sustainable management of water, a vital source so that everyone may have equal access to it. Have a meaningful and joyful celebration of our season of creation. Mag-ampo kita. Ginong Jesus, sama ni Pedro, mahimo unta kaming bukas sa pagsunod kanimo nga walay pag-alang-alang ug magsunod kami kanimo sa tibuok namong huna-huna ug kasing-kasing. Aron sa tanan namong gibuhaton mahimo kang sentro sa among huna-huna ug kasing-kasing. Amen.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.